0: Yeah, ah, I'm not too fair. Yeah, for Ingo of Fushuanga.
1: Yeah,
0: it's always easy for you to be a your tassi thing.
1: Yeah,
0: yeah, yeah, I'll fear until Jamie, my mofia fear, my water. I all time you to Tangway to Langapa. Yeah, no, I'm not too for Leo of Fushuanga. Told is full of Fushuanga, told is full manu malo. I told is full of your Titam Sangbo.
1: Man, I told is full of my. O alo mafana usio tatu wa tunu malanga mai Samoa. Ya ili investele ina isu wa ifiti. Ya ole melea. Fapia nae fa'alongolongo mafuta mai o utawi ya saa fa'au wana leila. Ya fa'amanu yatu fa'amalo hatu ya le. Tautua li sifonga laumua. Ya te utawu umalava alo matama fana wa Samoa. Ya olea wafai wina lo utawu tau mafai. Maalori tau. Maalori fi nau. Ya maalofo ile le alolofa ima tua maa inga lo utapu wa imai. Ya nau wahi umalimanu ya lo utawu tau mafai. Ya. Ole tulanga na ya famni atoi le tato proclame yo ai lava sesia o tona fa o le ne yas ole mai tawat fa yas to tele ah mai se foi nei ma tu lo ni no malanga mai samo ya wa fa unga na yo la to fa na mo la to ya ina i suva i fiti le tao ni la mena ma lo lava le on sai ma lo fa ma losi ma lo le tao ya wai umle mo ni lo to tao fa ya fa mo nga na mai le samo capital radio Wellington ya pole si fonga lo mo. Malo, malo faftai. Yeah, yeah, yes, vaenga tasi ele ta pese.
0: Na tal ta pese.
1: Yeah, tal ta pese. Yeah.
0: Wa Paul vaenga le FC le tia cheri tal ta pese.
1: Yeah.
0: Ava pe wa o lo wa tali a le wa ta tu tu nu le fale.
1: Yeah.
0: Ole ofisi le fatia o ele lo wa tu tu nu le fale.
1: Yeah.
0: Fa pe le fo wa fatia mana. Yeah. Ape, ya mai lo wa so.
1: Yeah.
0: Tala nuanga lea tali, ole ala utali tali mai ei.
1: San, manuia fafetai. Ea, o amai lau a ongol nei aso.
0: Ya, tet fafetai ya, manuia fu ele matou lea ongol nei aso. Ya, tele matou baenga na fai.
1: Ya,
0: ae olea ua fafetai, olea utatou tau nu fatasi mai.
1: Ya,
0: ae pau ale fisili muli muli.
1: Ya.
0: Na ini mena tupu nga luenga, leo te vaya tupi te tau lefie fia. Wow, o tala ya tau na fai ilfaya, na umu matua.
1: Ya, ono ufapea.
0: Nise mena tupu nga luenga nei aso.
1: Ya, ufapea fula ya. Lea ya tali. Le se mena tupu, ya umea na tupu lana yo. Ya, ono ufesile fule ya, we. San, ale mai lau telefoni se usia kia lau telefoni.
0: Ya. Ya.
1: Ona ole uteva ai ya tu. Ya, esel mele sa e anga inilea onga.
0: Ya, taifista pese ya tele.

0: ngana fia fe ya ofenga ye foto tatu tuno o ya mafainga malo longa malanga ya tu foi le ma na va yonga rwenga ya nga ta foi le ya nga lulu tu foi le nei va ngana fia fi ya wale tau fa mai no tatu por kala mi ar fe si le si na leo pena mai pena fura lo fu mai imagina leo pena fura pena fura lo mata ia fu soanga
1: ne mas ia fura fa fet ia sio ti un mal ta mi sang mo mo ne foi na foi ne le na na fam na tot per ta tu ne ia foi ina sau sau ti ma lo le
0: le
1: So le ni tala upese ole kaleve. Le ai le ole kaleve ele sta uma far kaleve le atoke la.
0: Uya.
1: Ah. Pe fa sa o maya u toke la u pole a ya talo hani toke la u ta to pa anga. Ya vala u mai ya tang ya ta to toke la u. Ya pole ale le kaleve le ta upese le. E je uta fa mtala ina. Ai se.
0: Yeah.
1: Si dia le vala mai o toke la u ya pole ar kale vela ya la tu wa
0: fa pe ta u kale vela fu le ta tu
1: kale vela kale vela kale fa pe ta ita ta le pese ar kale vela ngi ta tu ya le yo le ta mai le pese ar kale vela toke la u ma sa ni fu toke la u ya fa pe ona fa no longo mai wa to tele na ta tu a inga pa anga e mai mo mai fu ta tu po kala me ya ma le tu tu se fonga lo ta tu so toke la u
0: ya
1: ya fa pe o toke la ma sa ni mata mata mai ya ma le fu lo vala mai fa ta mai po Yeah, fia foi la vent sa la venta va le fa ngol va yaso pe to fia foi e ni soi fuona fia ngol wala il fa ngol va yaso mele ta to tenu to tele ta to e fa malanga ngol wala ya i fo fo nga fa la inga fa le kalesia ya ae to to na sa ngol mu
0: ya mon mana ye la fa mana tu nei va ngol fia ana na fia ritos fa lu fa to ta tangila telefon ko ya to sa vol me vol to fa valeari
1: e
0: Tu sao volta mala le na sao lo telefonia na fa piesot le a wanga ngalo ngalo atu fo inei ai pa me mana ye eta uma ia i lungo le ata tangi telefon eta uma i lungo la telefon ni ulta ngat ole tau fa valer me lesa
1: ya
0: le fo to a mat a
1: mo ine le ya ole tu taua a u sawa ye uta to mala mala ma umum ta to masani ye tu lang fa pena ya i tu lang al tele le tau fa valer ya le fo inta tu fa long long wat le tulanga le la o yai le ma losi ma le mai ma ea o le AI. Ah, piora mai tatu telefoni sablina, ia tau tua nā ma tatu. Wai le mwhaiu tatu toe o ese mai yai, tulanga le o yai le lei vai tau le soifuanga, ia ma le lei fui taimi. Ia ona ua fai asi sao sao o le, o lungo o upenga tafai langi. Ia ma tulanga fa pena, ia e tau hao na fai tete tatu, ele lei ale o mai, ia a ola ua tatu, si si la fia uma tato uma ino uma tato ule tu langa ya ele le malosi ma le tu langa le a tu la ima ile sau le ai le sau te mini ah
0: sau le ai tu ai tato tu la fonu
1: ah ya
0: mana ya ya mana ya ole si va nga ma pe yo ne wa a mata fo iona o uma tu a fo ita longa fa ingore ne va yaso ya ita longa i kalapu ma ne fa na Ya wa mawai fo isin tai mi se imano lo fo nei ma tua ya wa wa nga fo ima tua ya mesela na ta ma le fie fie fa ngota ya la nga fa ngota fa ngar fa ungo nei vayas
1: yo
0: ya fo tua nga ma sanila

0: tasila chili.
1: Ya.
0: Ole ta longa le fa un le ya so man fusu anga chai optaia.
1: Ya.
0: Ya, le sa u le se tu langa ta tu alfa un le ya so man fusu anga chai.
1: Na le wingol of city.
0: Ole ale tu langa ole game plan al ta tu awa lo peleki. Ya, mata tu players yo fa anga lo fa anga te milini. Ya, man fusu anga chai wa le fa me Nicola u. Yeah. Umal panga chai optaia ili ta musanga lo fitu.
1: Ya nena ti lovo tu langa la yele fuswanga singa chai pitaya ya al tatu au ya ole le lele pui le lele pui pui
0: ya
1: le lele so fa ah oni te fein mese la uma nel tatu au
0: lo
1: lo lo lo ya al tu langa la yai oni te fein mese ah ya ol na ole ala na tatu malo ya ole mali wanga iluma cha alo iluma ah ya wang iluma ya ole wang tua ya ai to jadi statu cara la song fua
0: ya pe umar calung
1: ya pe umar calung ya lela watu tatu fa tofa
0: ya
1: ah ya fa yo fa fa pe fa yo fa tofa
0: awa che pole la ta po
1: ya ta ya cheri
0: ai fa yo e ma fonga ta mul mol ta por kala menefia ya wa alfa fonga ma yel ta to tru manuia o faiva
1: ya fa tai
0: ya
1: o upu mai le tu langi Samoa. Ya ole tatou tou tuole na ole nei aso ma le nei wa yaso fa aftai tere lava i lau lango lango ma lau tatalo ya ole wa i umale manu yai le tau tuole si fonga le lau mua i Wellington ya ona ole mana o tou tau sanga fa aftai lava le fo ili fa asoa fa atamari ya ma le tatou tele tanoa fia fia ya ala le tau tuole si fonga le lau mua mai lava le asong fua se pa ya mele sfraile fa malulu watu ya wa se se fo isi ngangana ole tau tamari i lau fa fonga mai ya fa mai upole atinu sala ya vala ya e familia tele lava le atunu familia tele lava le atu altate o tunu ya ifo fuanga malanga ya tu fa ungol ma yaso tate o toi fei loai ila son ol fuo le va yaso fou ma le fiong le lipule ma la ufa inga luenga si fonga le la umua ma tu te fatu fa so ifo sa moa fa manuia tele le atu altate o tunu fa so ifo ya